0: ni wo no e be sesan amen
1: amen
0: ye ntia sembia bible e ka e wa ha mesro tie ni ye pa e wo michael sempa e tire ba ko chiche mu aduasa ensia na e de be fri aduo nu ba ko no
1: Marko asempa eti ba kunchiche mu edionu ba ko.
0: Edionu ba ko ha.
1: Eti fiase ozi Yesu tu honhonfin.
0: Ozi Yesu tu honhonfin.
1: Na okodru Capernaum.
0: Na Yesu kokodru Capernaum.
1: Na homeda dru ye no.
0: Na homeda dru ye no.
1: Entema.
0: Entema.
1: Okoshia dem ko kyerekyere.
0: Okoshia dem ho ko kyerekyere.
1: Na ne kyerekyere no ye won ahodwiri.
0: Na ne kyerekyere o kyerekyere ye no eye won ba ahodwiri.
1: Efri se.
0: Efri se.
1: O kyerekyere won se.
0: O kyerekyere won se.
1: Die owo tu.
0: Die owo tu mi nipa owo tu mi.
1: Na
0: nyese atrefo na onchesa atrefo no
1: na brekro no a
0: na brekro
1: na na onipa bi wo hiadan no mu
0: na nipa bi wo hiadan mu ho
1: a wo honhunfi
0: a wo honhunfi
1: na otia mu se
0: na otia mu se
1: edie na ye ne wo yesu
0: na edie ade na ye ne wo yesu kristo na azra ni ye
1: wo ba se wo beseye
0: wo ba se wo beseye
1: minimu
0: nipa ko a wo ye e bonsam hu a wo hutumi ewo mu beifo hu a wo hutumi ewo mu
1: yes
0: Mami wate hu wa wo hutumi ewo.
1: Yes.
0: Hallelujah. Etu aso wo ba sa wo besa ye na. Ye nimu nipa ko a wo ye. Akosua. Enioma wo ye no. Onipa nyame ni wo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Satan so ne bo anima wo nim dia wo ye. Onim nipa ko a wo ye. And this all ban in chain.
1: Yes.
0: Now chirechiro.
1: Now
0: otutu sa ho boni ni fro so.
1: Yes.
0: And the Bible say otutu a ho boni ni fro. Oba na bayfo bo to me bi bosum bi nkabo kire bi to me bi onimu the bible say ne ne hunam ne moja na nya na emu ye ni sum atumfo enti wo hun ni pa ko awo ye enkase nipa no wo ta wo no wonye ne boni bia onim nipa ko awo ye enkase e bia woni e de da bi onim pa nipa ko awo ye onim se se wo jawa de obeye nya bi ni enti asase agripo ena wo ma hun ni onya hu twabre Onim se o jawa, ubetimi abeye big man, ubetimi abeye big woman. Enti no akoto yade ya beto so. Ti no akoto edam dia beto so. Ti no akoto itwale ya beto so. Ti no akoto ohia beto so. Enim glasi ya beto so. Uso bibia ma na eka. Enna me moti asie dwase. Onyankopo wa hase obeje wu.
1: Enti
0: tobo ase. Emma wo bonsam hwanwa. Ye nya aso dem wo no kra no. Abeifo wo pompae no omne. Wa be jira wa fa wa dan 14 10 10 10 10 wo ye hu hie nye ye wo boa wo ye bonsam e wo sa utimi bompa ye na utimi kaste no e firi wo so e ti se wa timi anyina mompa ya sa bonsam fo ya yade e be ya dokro om no wo mo be se wo ti wo so oni wo yes o nyame ka che Samuel, o dawo na yam po na menim. Na menim ni pa ko a ade kra me de obeye. Menim ni pa ban wa ba. Hallelujah. Etu sa na Satan so hu anim a. Wonim se nyame abres wo de ensuma bi abebo wo mma so. Amani pa dasani be bonsam be bonsam ba bonsam abey fo hu a. Ne ehudu to me wo mu. Etu na odi asie. Etu ka chen se menim ni pa ko a wo ye. To aso
1: Osi minimu nipa ban
0: minimu nipa ban
1: onyankopon hutini
0: onyame hutini
1: na yesu tiatia
0: na yesu tiatia ne se
1: muawano
0: kawano tu
1: na
0: free ni muko
1: na humfin no ma na humfin no ma no esensen
0: hallelujah na humfoni no ade e ma ne sensen
1: na odene kese atia
0: no ne pa kese atia mu
1: na ofrin ni muko
0: na ofrin muko e hallelujah
1: amen
0: bible say ye omo nyina de ai ahujiri
1: e ma obisabisa won ho se
0: na obisabisa won ho se
1: edie ni
0: enkyerekyere foforo
1: wodi tumi sha won fi
0: wodi tumi sha won fi
1: empo na otie no
0: e ma ne tie no
1: ne ho na
0: hallelujah
1: amen
0: won hu de tie enti obi kwa sole na deliverance kana etima wali guo kraba Hey, adie bi bro me. Ana nyame aye madom. Ana manifest ya fami mu. Se bibi habi. Ade kronim pie. Yesu said, Bible said, abra Yesu kachen se wo humfi ka wanu tum. O kachen no Bible said, humfi no ma ne sensen. Enti ade ne kase atia mu. Ana wose miko. Miko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na ofri ni paduan mu koy. Wose hey, aye wo mu na wo ho no ahodwiri. Enti wamu sisi ya mwuse Wadi tu misha humfi Ema na yada ye Etutu Di yesu diye Di dino Et kase Demons Enti humu mbwani